0: pusti me da spavam.
1: Pre škole slušam Radio Maestralu. Oni su vrh.

0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091-669-6690.
1: Znate ko će najviše profitirati?
3: Gazda je puko.

Signal Radio Maestrala bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.

slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je bura.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je taktivit.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!

0: Dobro jutro. Kako zove to? Još samo fali radio.
1: 95.4 Radio Maestra.
0: Uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

0: ti je najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemanju se sluša radio Maestral.

Grapefruit, ginger, mango, tiklice, rozbice, razno bilje, ti voli šago. Čija, čija, čija, bio, bio, sve što je zdravo. Gluten free, karantena, gorki kakao, kažeš čao. Kada spomene ćevape, smrditi mesno, delikatesno, kajma

0: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Daleka obala. На 95.3 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујучи световима далеке обале.
2: Хрватска се поноси својом нетакнутом природом, шумама и националним парковима. Док боравите у Хрватској, очекујемо да и ви допринесете њезином очувању и заштити. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: 954 FM Radio Maestral.
4: Hit tjedna. Wilsonov grafički projekt Bogovi.

0: Jedna. Wilsonov grafički projekt. Bogovi.
1: Radio Maestral. Your music. Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Maestral.

Svi mi u Barbanu se držimo Barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

rodbina bude dalja, a ne bliža. Ubiće me ko siroče, prosuću se kao riža. Zašto žene kreće, usne u crveno, zašto lišće boji?

Kome treba nova žena? Ko iščupa ovo drvo? Ko iščupa moje srce? Mora da se reši prvo. Ovih dana malo brinem, jer živeo nisam zdravo.

ostvario se moj životni san. Ništa ne radit po cijeli dan. Napokon sam dobija sedmicu na lotu. Okrenuo novu stranu u životu. I neću više morat krpit kraj s krajem. Izlazit ću vanka s nekim novim sjajem. Ispred kuće parkirat ću BMW-a i postat ću poznata

nije bitno što se oko mene zbiva, što su svi u dugu, ekonomija nam siva, što mnogi ne mogu spojit kraj s krajem, ja više na nikog ne režim ni tlajem.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: I mi na Pulskoj rivi slušamo Radio Maestral.
1: Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulikama.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna miš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako ste normalni, mi nismo...

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

0: kaka jela ispod peke.
1: Sidi na zidiću i ništa ne moram. Dica doma ne plaću, šefa nema, ali nisam nemaran. Ima svoju priču, kontempliran, ništa se ne sekiram. Ljudi prolaze, ne ferman bezobrazne, debele obraze. Povezan, upusi mi dolaze. Povezan, impulsi mi dolaze.

da te nešto pitam. Zašto lova ti je bitna? Pun si ka broda, opet nisi sritan. Izvanka jak, iznutra bidan, znan. Ulica je surova, dica su balava. Projekti neotvareni snova svojih staraca. Vodu te ka roj komaraca, pa kad odrasteš ono ko te voli uzimaš za taoca. Ti ja sam napisano u pismu, ali nemoj. Kažu trijala bi poče radit dicu. Na glasačkom zaokruži rođu. Ako rođu prođe imaš i ti prođu. Ne

0: čilom na ležaljci, pijem koktel i slušam Radio Maestra.
1: Time Killer. Killer. Time. Dva sata, da, dobar dan, dragi ljudi, evo je još jedna subota, jedna vruća, Bela Gospa, ili Velika Gospa, 15.8. smo danas, dobar dan, dragi ljudi.

košta kao i što košta tetoviranje, dakle da, neki novac treba izdvojiti, radi se većinom o privatnoj praksi, medicina u nekom osnovnom svom medicinskom ponudi nema pod socijalno odlupanje, to važno, tako da to uvijek ide na ovoj razini. Dobar dan, dobar dan. Koliko dođe da skinemo ovdje tu važu? I ovaj ti kaže cifru, ti kaže da, ok, može, kad da dođem. To tako ide. Informirajte se. Dakle, najlakše je u principu ući u onu zonu nekog svog nezadovoljstva i on, ma šta će, ja, da. A proaktivno biti sudjelovati na dizajnu kako smo se tetovirali, tako da se angažiraš i promijeniš taj dio koji, s kojim više nisi ok, i, a dešava se. Tako da, da, internet je beskuće danas informacija, znanja i svega što ide s tim u košu, ali informacije o tome možete naći u Hrvatskoj. Također postoji lasersko skidanje tetovaža, tako da, eto, obilježite ovaj dan, da ako ste u toj zoni komfora, da si možeš o tome razmišljati, informiraj se i donesi odluke. Rekli smo laganice danas,

Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.

U mojoj korti na Kaštanjeru sluša se Radio Maestral. Slušajte ga i vi.

lika crtanog lika, stalno slušam da sam za privatnika, samo budala ganja popularnost slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu. Bajo, znaden da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan, ne radi

digital mandrak, Solomon mudri na stihove moje lupa recenziju, sude s ponom što u njima vidi, sluti kod mene nernu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za penziju.

Čuli smo Santiago i njegov Depeche Mode tribute. Meni se svidio, nadam se da je tako i kod vas. Ali ja kad sam ga krcao nisam pazio, pa nisam shvatio da nije dugačak sat vremena, ne znam zašto sam zapamtio da ima sat. Pa sam ovako na brzake uvalio nešto iz kompjutora, dvije trake, jer mi se upravo eksportira novi Diplomacy, 109 inače. A do tada optimisti ćemo biti do ponoći, brzo će to. Javite mi kako vam se svidjelo, bit će mi drago da malo kontaktiramo nakon dužeg vremena. Šta ne da.